Ayun, Dok. Jen tenang ni, trondol sop, pecel iwak lele, lele tongel. Pacar nada, ning pagak yowis monitor, karo de mirsani.